0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Inaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala ug nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala ug walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silo tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo og manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ko ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Gidawat ko ang gasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo. Ginadapit ka nako nga musulod sa akong kasing-kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan ug hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.
1: Kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, mag-text ka sa amin ngayon. I-type sa iyong cellphone ang DXKI space yes space ang iyong pangalan, edad at address at ipadala sa 2299. Maaari ka rin pag...
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang aton takna abiyan, alas 4 sang hapon.
4: Balita kag iban pa.
5: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
6: Lunes tubtob Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Kag karon, yari ang inyo host.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
2: Ang tanang tao makasasala ug nagkinahanglan ug manluluwas. Ang Dios nagahatag sa kasuguan diha sa daang tugon apan kini dili makahimo sa pagluwas sa tawong makasasala. Ang Dios nahigugma sa tanang tao ug tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo aron mamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Ug mao lamang kana ang paagi nga ang tao makabaton og kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang kasuguan dili makahimo sa pagluwas sa tawo, apan ang makaluwas lamang mao ang paagi nga gibuhat ni Kristo. Ug dili lamang kana ang gihimo ni Kristo, kundili ang tanang butang nga gikinahanglan sa makasasala gihatag kini ni Kristo kanila. Ang tawo nagkinahanglan og pagkamatarong aron makaadto sa langit. Ug kini gisangkap ni Kristo ngadto sa makasasala tungod kay matod pa ni Pablo, si Kristo ang atong pagkamatarong. Og ang kasuguan dili makahimo niana. Tungod kay ang mahimo sa kasuguan, mao lamang ang paghukom ug pagpatay sa makasasala. Og kining tanan mga higala atong matun-an dinhi sa atong tulumanon karon. Og kini atong makaplagan sa libro sa Galacia gihapon sa kapitulo 2 versikulo 15 ngadto sa 21. Og mga higala, hinaot nga sa atong pagtuo niini ang balaang espiritu maghatag kanato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini, pagadadun ka na to ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
3: Ani gihapon kita karon sa Kapitulo 2, gikan nining libruha sa Galacia, apan magsugod kita sa versikulo 15, ngadto na sa katapusang versikulo nini. Tungod kaya hantod lamang kita sa versikulo 14, nitong miyagi natong mga pagtuon. O ganiya karon mga kahigalaan o kaigsunan, dili na ko magdugay pa og mayo. Basahon ko ang versikulo 15 nga kanato nagaingon. Kita nga mga Hudyo sa kinaya ug dili mga makasasala gikan sa mga Hintil. Ang Hudyo niya ng mga adlawa nagatanaw sa mga Hintil ingon nga mga makasasala. Ang pulong Hintil ug makasasala sa magkahulugan nga termino. Busa, ang gipakitang pagbadlong ni Apostol Pablo nagapaila sa kaburong sa pagsunod sa kasuguan. Binuang gayd kana sa laing pulong sa matuod lamang. Og karon sa versikulo 16, mingon, ngani sa hingbaluan ta nga ang tao wala pakamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo, bisan kita mito kang Kristo Hesus. Aron pagapakamatarungon kita, tungod sa pagtuo kang Kristo ug dili tungod sa mga buhat sa kasuguan, kay tungod sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsang unod nga pagapakamatarungon. Mao kini ang tin-aong pagbahin-bahin sa pulong gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang katawhang masinundanon sa daang kasuguan anaay problema niining bersikuloha. Sila ang mga katawhang nagatuo sa pulong pagtuo plus ritual pa. Ang pag-ingon nga kulang ang pagtuo lamang aron mamaluwas ang tao, wala gayod makasabot sa maayong balita. Matud pa ni Pablo niini, kung ang Hudyo mutalikod sa mga kasuguan, nga sato pa, mubiya sila niana aron mahimong matarong pinagi sa pagtuo lamang ang pangutana ni Apostol Pablo mao. Nga nung gikinhanglan nga ang mga Hintil pagadadon lalom sa kasuguan, usa kadakong argumento kini sa kadagkuan sa Jerusalem. Tungod kay matud pa sa buhat 15, kinahanglan ba ang mga Hintil pagadadon ilalom sa balaod? Salamat sa Dios ngang tubag nini giniyahan sa balaang espiritu nga ang mga Hintil dili ilalom sa kasuguan alang sa kaluwasan. Magakaplag ba ang mga Hintil ug pagkamatarong sa kasuguan sa dihang ang mga Hudyo mismo na ang miingon nga imposible usab ka ng mahitabo? Sila ilalom sa kasuguan sulod sa halos kun kulang sa 1500 ka magatuigan, apan wala usab sila makasunod niya ng tanan. Musa, nganong pugso ng mga hintil niya nang dili makaluwas bisan sa usa ka Israelita? Ang magtutuong mga hintil na matarong na pinaagi sa grasya. Musa, usa ka binuang alang kanila nga mutalikod sa grasya ug musunod sa kasuguan nga wala ni bisan kinsa makapamatarong sa usa ka Hudyo. Og karon, ang pulong nga ni hingbaluan tang ang tao sa Grego gipanagtawag kining anthropos. Usa kini ka generic nga termino day nagpasabot sa pulong tawhanon. Nagatumbok usab kini sa nanaghiusang mga kaliwatan. Nga sa ato pa walay itom, puti, brown, pula, o pusya o unsa pa. Kitang tanan managsama lamang gayod nga mga makasasala at ubangan sa Dios. Ug dayon ng pulong ngani sa hingbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan. Kining pulunga nagalangkob usab sa sistemang nailalom sa kasuguan ni Moses. O gingon ni ini ang buot kong ipasabot. Kung magaingon kang muanib sa usa ka iglesia o magpabautismo ka aron lamang mamaluwas, misupa ka ni ining bersikulo. Sayang pagingon nga ngani sa himbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, naglangkob kini sa tanang klasing kasuguan gayod. Lahi kayo kitang mga magtuto ni Jesucristo tungod kay nagatuo kitang gipagkamatarong na pinaagi sa pagduo. Apan ang ubang relihiyon nagaingon, buhata ka na, buhata ka do, o buhata ka ng mga butanga kung ka ng mga bahina. Apan kita, nagatuong dili na magabuhat pa niya na tungod kay gitapos na ni Jesucristo kanang tanan. Humana, tapos na, wala na kita angay pagabuhaton gawa sa pagduo lamang kaniya. O kitang tanan, gihangyo sa pagduo niya na. Basahon ko kaninyo ang unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 3 tungod kay kanato kini nagaingon. Tungod ni ana, ginapaila ko kaninyo nga walay tao nga nagasulti siya sa Espiritu sa Dios makapamulong si Jesus tinunglo, ug walay tao nga makapamulong si Jesus mao ang Ginoo kundili pinaagi sa Espiritu Santo. Karon, ang dakong pangutana mao, unsa unta sa pagtawag ni Jesus nga tinunglo? Kung ikaw magaingon ka nako, Mr. Ayawan, sa dihang gidawat mo si Jesucristo, wala ka makadawat sa tanan nga muabutay pa kanimo. Mga kahigalaan, sa pagbuhat niya na, nagakunhod ka na sa buhat ni Jesucristo sa krus, sa dihang siya mianhin sa kalibutan aron mamatay alang kanato o magabuhat sa kaluwasan nga hingpit sa dihang siya may balik gadto sa langit o siya nagalingkod karon sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Matod pa kini sa Hebrohanon 1:3. Si Jesucristo karon makahigalaan o kaigsunan. Nagalingkod na lamang karon tungod kay wala na siya kinahanglan pang pagabuhaton. Ug kung ana may bisan unsa pa, siya nagabuhat na niya na unta sa wala pa siya magalingkod. Apan kung ingon kang wala pa siya magabuhat sa tanan kanako nan sa malamang gitunglo mo si Jesus ug wala ka magasulti niya na subay sa balaang Espiritu Santo. Matod pa usab kini mismo ni Jesus sa Juan 16:13. Busa mga kaigsunan, sa miduol ka ni Kristo, siya naghatag sa tanan mong gikinhanglan. Siya ang usa nga nagdumala sa tanang gasa. Ang balaang Espiritu ang usa nga naghatag kanila. Apan siya nagalihok sa kalibutan ilalom sa pagdumala sa ikaduhang persona sa tulo usa ka Dios. Si Jesucristo ang ulo sa iglesia. Kita ana sa tanang butang kaniya. Siya ang sinugdanan o ang katapusan. Siya ang amin. O sa dihang ikaw, magaingon, amin, ikaw, nagalatas niya na mga higala. Si Kristo nagabuhat niya ng tanan. Imposible kayo nga masayop pa kita sa pagsabot niya na. Matod pa nini, nga ni sa nasayran ta, nga ang tao, nga sa ato pa, lalaki man o babay, itom o puti, dato o kabos, Romano o Amerikano o Pilipino o Chinese o ban pa. Wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan. Apan, gipagkamatarong pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Kini dili pagtuo plus uban pang butang. Kini pagtuo plus wala na kun faith plus nothing. Og mipadayon pagid kini sa pag-ingon. Bisan kita mito kang Kristo Jesus aron pagapakamatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo. Kang kinsa gipahinungod kining mga pulungang kita? Si Pablo nag-apil niini sa iyang kaugalingon mismo, but ipasabot mga Israelita usab. Nga sa ato pa, siya og ang mga Hudyo magabiya na unta sa kasuguan. Ug muduol ni Jesucristo ug musalig aron pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kaysa pagsunod sa kasuguan. Og sa katapusan niini miingon siya kay tungod sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon. Dili unta nato pagakunhuran ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagingon nga wala kita makadawat sa tanang mga butang gikan kaniya. Ako usa ka makasasala ug ako nakadawat sa hingpit nga kaluwasan gikan kaniya. Og karon sa bersikulo 17 matud pa, apan kung samtang kita nga pagapakamatarungon diha kang Kristo, kita sa atong gaugalingon hipalgan usab nga mga makasasala tungod niana ministro ba si Kristo sa sala kana dili mahimo. Ang pulong pagapakamatarungon sa Grego gipanagtawag kining dikay oo nga nagpasabot sa pulong declaration kung pagdeklara sa usa ka taong matarong o kahay paghimo kaniya nga matarong. Kita mga kahigalaan isip pagtuto ni Jesucristo, gideklara na kitang matarong pinaagi sa itong pagtuo ni Jesucristo. Kini nagpasabot nga ang taong sadaan na tubangan sa Dios, gideklara ng matarong tungod sa iyang pagtuo ni Kristo. Kinidili lamang kapaseluanan sa mga sala nga mao ang pagkuha nini kundili kiniusa-usab ka pagpuno sa pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong nga akong nangkon, dili akong kaugalingon tungod kay dili ka na madawat sa Ginoo. Apan, ana ako'y hingpit nga pagkamatarong nga mao si Jesucristo. Ang pagsabot nining bersikuloa sa mag-ingon nini, sanglit ang mga Hudyo nagasalikway sa balaod aron sila mamatarong pinagi ni Kristo ug magakuha sa iyang dapit ingon nga makasasala.

pandili ko na ka na pagbasaon. Busa karon mapadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 18. Matun pa, kay kung usbon ko sa pagtukod ang mga butang nga akong gibungkag, gipamatud-an ko ang akong kaugalingon nga ako malapason. Sama lamang nga miingon siya niini, kung ako mubalik ilalom sa balaod, nan nagahimo ako sa akong kaugalingon nga malinapason. Hinon, gawas nun siya gikan sa kasuguan. Apan sa unsang pagihanga siya na himong gawas nun sa kasuguan. Ang tubag niya na aniya sa versikulo 19 tungod kay kinimingon, kaya ako pinagi sa kasuguan, namatay ako sa kasuguan, aron mabuhi ako alang sa Dios. Matud pa niya niini, sa dihang namatay si Kristo, namatay usab siya, alang usab kanako. Namatay siya sa akong dapit tungod kay ang kasuguan naghukom kanako. Makita tang ang kasuguan gayod nagabanhog kanato sa pagkahinukman. Ug kini usa ka kamatayon, sumala pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 3:7. Kini nagahukom kanako ug kanatong tanan. Then ang kasuguan, ang Dios nagahukom sa nasod sa Israel apan siya naghatag sa sacrificial system din 5 ka mga halad ug kanang tanan nagatumbok ni Hesus Kristo. Ang Dios nga amahan pinaagi sa iyang kahibulong ang grasya nagaluwas kanato busa anaay bima nga dapit nga ang nasod makahimo sa pag-angkon sa kapasiluanan sa mga sala. Ang kasuguan mao ang magahukom kanako kini nagatunglo sa tao. Kita nagabarog nga sadan at ubangan sa kasuguan busa kana sa matuod mao'y responsable alang kang Kristo nga namatay alang kanato. Ang kasuguan nagahukom kanato. Asa siya nagahukom sa kamatayon. Ang kasuguan usab nagpatay kanato. Apan si Jesus Kristo wala lamang magakuha sa akong nabit ug namatay alang kanako apan siya usab nagabuhat ug uban pang mga butang. Siya makahimo sa paghatag kanako ug kinabuhi. Si Kristo lamang ang makahimo sa paghatag kanimo usab ug kinabuhi higala. Og human niya ng tanan, ang kinabuhi ang atong gikinahanglan karong panahon na. Og karon sa versikulo 20, nagaingon, usbon ko sa Galacia 2 gihapon kita karon. Gilansang ako sa cross, uban kang Kristo, og dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan siya sa akong kaugalingon alang kanako. Gitinaw pag-ayo gikan nini ang matuod nga butang sa matag usang magtotoo. Wala ta panganduyang igalansang gayud uban ni Kristo. Anay daghang katawhan karon din but magkinabuhing ilansang pa uban ni Kristo. Apan dili ingon niya na ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo nining bersikulo tungod kay gilansang na kita uban ni kaniya. Ang prinsipyo sa pagkinabuhi dili sa paging kasuguan din nagapatay kanato tungod kay kana nakaplag kanato nga sadan. Busa magkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Mga kahigalaan, ang kamatayon lamang ni Hesus Kristo diya sa cross mula may bayad o nagbayad sa atong mga sala. Apan kini paghalili usab kun puli usab. Di lamang siya halad alang sa sala kundili halili usab siya alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Matud pa ni Pablo, gisulayan niya ang tanan ilalom sa kasuguan apan nakaplagan siyang sadan, hinukman ug namatay uban sa nagatubos kaniya. Kano sa kanan nahitabo? Nahitabo ka na sa dihang si Jesus Kristo gilansang sa cross. Siya gilansang uban ni Kristo usab, mao nga maingon siya apan dili na ako ang nabuhi. Unsaon ko sa pagkinabuhi? Di alamang ni Jesus Kristo. Sa dihang namastur pa ako dito sa Tarlac City, may batanong lalaking miduol ka na ako human sa among serbisyo kon pagsimba. Og maingon, Pastor Jerry, nagkinabuhi ka ba gayod sa gilansang kinabuhi? Musa, ginuhuna ako dayong pakuratan siya sa akong itubag kaniya. Musa, mingon akong wala uban sa pag-ingon kaniya. Nan ikaw nagkinabuhi ba usab? Og maingon siya kanako. Gipaning kamutan ko ang pagkinabuhi niya na. Sa matuod lamang gayod, dili kita makahimo sa pagkinabuhi niya na. Makahimo ang sibisan kinsa sa pagpatay sa iyang kagulingon, pagpusil sa iyang kagulingon, mambak siguro sa labihan kahabog gabiling ugban pa aron lamang madaot ang iyang kagulingon kung mamatay siya. Apan dili ka makahimo sa pagpalansang sa imong kagulingon sa cross.

0: Ihang magalansang ka sa usa ka lansang diha sa imong kamot sa cross, kinsa ang magalansang sa lain mong kamot, dili ka makahimo niya na pinaagi sa imong kaugalingon. Kinahanglan tang masabtan kun unsa gayoy buot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa imong pag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Siya gilansang uban ni Kristo sa cross. Si Kristo na matay sa paaging halili kun puli kun ilis nga kamatayon. Siya na matay alang ni Pablo usab og kanimo maingon man kana ko usab. Sa Roma 6, gisuginlan kitang gilubong uban ni Kristo pinagi sa bautismo diha sa pag-ila. Kita gibanah usab uban kaniya diha sa bagong kinabuhi og karon kita giuban diha sa buhing Kristo. Si Pablo miingon, wala kita makaila kaniya diha sa unod. Siya dili ang tao sa Galilea nga nagalakaw sa palibot niya na. Wala na siya dinhang dapita tungod kay siya ana nakaron sa tuong kamot sa Dios nga amahan sa kahitasan. Siya ang mahimayaong Kristo nakaron. Matun pa niya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi. Makita tang ang kasuguan nagapatay ka na to ug dili makahimo sa paghatag ka na to og kinabuhi. Kay kinsa di ay ang makahatag ka na to og kinabuhi, gilansang ako matud pa niya sa cross uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi. Unsa unta sa pagkinabuhi, matud pa kun dili si Kristo ang nabuhi, sulod nako si Kristo ang atong kinabuhi. Mga kahigalaan, mao ka na ang mahinungdanong butang. Siya nagpakamatay alang kanato niining kalibutan na aron nga kita mabuhi uban kaniya sa kalangitan ug nga siya maato niining kalibutan na. Ug mingon pa siya nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Unsang klasiya sa kinabuhi kini? Kinabuhi sa pagtuo. Tungod kay naluwas kita pinagi sa pagtuo, musa magalakaw kita karon pinagi usab sa pagtuo. Kini ang bote pasabot sa paglakaw diha sa Espiritu kung pagkinabuhi diha sa Espiritu. Og ang pulong, ginakinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Labihan katamis kining mga pulonga tungod kay nagpasabot kini nga nahigugma ka na ko. Si Kristo nahigugma ka na to. Lamang dili niya mahimo ka na, ngadto ka na to sa langit tungod kay kinahanglan una niyang ihalad ang kaugalingon alang ka na to. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha ni Hesukristo. Madawat na lamang ang gasa pinaagi sa pagtuo. O kinahanglan mong tuhan nga matinud-anon ang naghatag kanimo og gasa. Kinahanglan mo sab nga tuhan ang kamaturan sa iyang pag-ingon kini imuha na karon. O kinahanglan mo usab kining dawaton pinaagi sa pagtuo. Ang Dios nagatanyag kanimo og gasang kinabuhing walay katapusan diha ni Hesukristo. Ang sunod nining mga bersikulo, nagatudlo ka na to sa pagtuo nga si Apostol Pablo, anaan niya ng dapita sa gilansangan ni Kristo. Tungod kay siya o sa kaparisiyo, sila ang usang nagapanguna sa pagpalansang ni Kristo kaniadto. Ug siya ang nagapanguna sa pagpanglutos sa mga kaiglisyahanan. Siya usab ang usang naligot-got ni Kristo kaniadto. Si Apostol Pablo nagatuon sa eskwelahan ni Gamaliel sa panahon sa paggalansang ni Kristo. Busa wala gid ako'y pagtuong kining tawhana nagapabilin lamang diha sa iyang balay o sa eskwelahan sa adlong pagkalansang ni Kristo. Ang Biblia nagasulti ka natong ang mga parisiyo mo'y nagabugal-bugal ni Kristo. Siya nagasulti kanila o nagabugal-bugal kaniya sa pagpakanaog sa cross. Dahil sila usab, nanglingkod o nagabantay kaniya nga namatay. Ako nagatuong si Pablo ana diha niya ng mga adlawa. Karon, human nga siya nasayod sa mahimayaong Kristo, siya na hinumdom niya ng adlaw siguro, og miingon, samtang ana pa ako dito, og nagbugal-bugal kaniya. Siya na higugma di ay kanako, og mihatag siyang gagulingon alang kanako, diin maoy pinakataas nga halad. Si Apostol Pablo, nagatawag siyang gagulingon nga hipi sa tanang makasasala. Kiniusa ka aktual nga kamaturan, nga siya gayod hipi sa tanang mga makasasala. Mga kahigalaan, makahimo ka sa pagtunob sa imong mga tiil sa bililhong dugo ni Kristo pinaagi sa pagsalikway kaniya. Pagtalikod gikan kaniya o guban pang sama sa gibuhat ni Apostol Pablo kaniya to, apan ingon niini ang iyang mga pag-ampo kanila. Amahan, pasayluwa sila, e wala sila mahibalo kung masayod sa ilang gibuhat. Matud pa kini sa Lucas 23, versikulo 34. Bisan nga naligutgut ikaw kaniya, sa gihapon siya kung si Jesucristo nahagugma o daghatag siyang gagulingon alang kanimo higalag igsoon. O garon sa katapusang bersikulo nga kung pagbasahon din niya sa bersikulo 21 matod ba? Wala ko igasalikway ang grasa sa Dios kay kung ang paggamatarong pinagi sa kasuguan ng si Kristo na matay sa walay hinungdan. Ang kinitibok ang butang ni bersikulo hamao nga kung anay laing pagi sa pagluwas sa makasasala nan gigamit na sa Dios kanang pagiha. Kung ang kasuguan makahimo sa pagluwas sa mga makasasala nan ang Dios naghatag na niya na. Ang pagi lamang sa walayutla ng Dios sa pagluwas kanato mao ang pagdala sa iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato. Og siya din si Jesucristo kinabubuton usab nga naghimo sa maong pinakataas nga halad. Mao kana ang gamaturan makahigalaan og igsunan gikan nining kapitulo 2 sa Galacia 2. Dinhi na lamang usab ko to mga atong panag-uban tungod kay wala nagtay igong oras sa makausa pa. Apan sa sur nga higayon ipadayon ta pagdon nini makahigalaan og igsunan sa samang oras og sa sun gihapon magampo kita. Dalaygon ko Dios sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mapulong among nakitag natunan gikan ning kapitulo 2 sa Galacia 2. Hinaot yakin maghatag galigon og kadasig sa matag sa kanamo og kini maghatag og kayuhan sa among pagkinabuhi diha kanimo nga kami magmalipayon sa among pagpanalagad kanimo. Taliwala sa mga pagsulay nga mudang at usab sa mong kinabuhi. O Dios, taliwala sa mga kalibog nga among gatubang ning kinabuya. Hinaot nga magapadayon ikaw sa paghatag og galigon og kadasig aron kami magmalipayon sa mong pagpanalagad kanimo, taliwala sa mong pagtuki ug pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong kaayo sa matag sa kanamo. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0919-667-1278. Liwaton ko 0919-667-1278. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Madamo na sang butangan at abo sa kalibutan nga naghatag sang katingalahan kag inspirasyon sa mga tao kag paglaom nga may ikaayo pa ang aton kalibutan. Ang una nga pagtapak sang tao sa bulan naghatag sa aton sang paglaom nga pwede naton malabot bisan pa mga lugar nga sa gawas ang aton planeta. Ang pagkadiskubre sa mga bulong para sa mga masakit nga aton ginahunahuna nga wala na sing solusyon naghatag sa aton sang paglaom nga magkabuhi nga may maayong alawas. Madamo kita sang ginakatingalahan nga mahitabo diri sa aton kabuhi kag ini naghatag sa aton sa mga paglaom sa pihak sang kabudlay sang kabuhi. Apang ang Biblia nagasugid man sa aton sang madamo nga mga hitabo nga naghatag sa aton sang paglaom sang kabuhi nga walay katapusan. Kag kun aton lang nahangpan ang buot silingon sini mga hitabo gikan sa pulong sang Dios, maangkon gid naton ang kalipay sa pagsunod sa mga kasuguan niya. Gani karon nga adlaw pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obidusa sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw. Sa iya pagbantala sang pulong sang Dios, nahanungod sining maayong balita nga dulot sang Dios sa iya mga katawhan.

madam mo nga nagasiling nga ang pagpadala sang space shuttle sa kahawaan isa ka hitabo nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon sa madamo nga mga tawo. Bisan pa ini nga makina, makita sa malayo nga distansya apang ang tanan naghalawhaw o kun natingala sang iya paglupad kag iya mabaskog nga mga tunog sang ini nagapaibabaw na. Subong adlaw, pag-aistoryahan naton ang nanungod sang isa ka madako nga makatilingala kag nagahatag sang paglaom nga hitabo gikan sa Bibliya. Nga sa ako nunahuna, tam-an kadako kumparal sa pagpadala sadtong space shuttle sa kahawaan. Ini makita naton sa Lucas Kapitulo 2 kung sa diin nagasugid nanungod sang pagkatao ni Jesus. Ang matahom dire nga aton may baluan, amo nga ining pagkatao ni Jesus, hindi lamang katulad sang ordinaryo nga pagkatao sang isa katao, kundi masiling naton nga Diyos nun nga pagkatao. Ang buot silingon sini, amo nga ang walay kamatayon nga anak sang Diyos, nagpakatao sa katauhanon nga lawas, amo ining pagkaris ang ikaduha nga persona nga ginatawag naton nga Trinity, nga amo si Jesus, anak sang Diyos, nga nagpakatao. Sa liwat sa Lucas Kapitulo 2, pamatian naton kung paano nangin makatilingala ining hitabo para sa mga mapainubuson nga manugbantay sang karnero. Nga sa sadtong agabi nagabantay sila sang ilang karnero kag nadistorbo sang ilang trabaho. Lucas Kapitulo 2, versikulo 8 tubtob sa 14. Nagasiling, malapit sa banwa sang Bethlehem, may mga manugbantay sa mga karnero nga nagapulaw sa latagon sa pagbantay sang ilang mga karnero. Hinali lang, nagpakita sa ilang isa ka anghel sang Ginoo kaginlukupan sila sang kasanag sang Ginoo. Hinadlukan gid sila. Pero naghambal ang anghel, hindi ka mo maghadlok. Kay nagkadto ako diri sa inyo, agod sugiran ko kamo sang maayong balita nga nagahatag sang dako nga kalipay sa tanan nga mga tao. Kay subong nga adlaw sa banwa ni Haring David na tao ang inyong manluluwas. Siya among Ginoo nga ginpili sang Diyos nga maghari. Amo ini ang tanda sang akong ginasiling, makita ninyo ang bata nga naputos sa lampin kag nagahigda sa pasungan. Pagkatapos hambal sang anghel, hinali lang nga nakita ang madamo pagin nga mga anghel kag nagupod sa iya nga nagadayaw sa Diyos. Siling nila, dalayawon ng Diyos sa langit, may pagidait diri sa duta sa mga tao nga iya nahamutan. Mahuna-huna ko ang laragway sang itsura sining manugbantay sang karnero. Ngan sa tunga sang kadulom nga kagabihon samtang nagabantay sila sa ilang mga karnero, gulpi lang nagtuhaw ining anghel sa ila atubangan kag siyempre mahuna-huna nila na siya isa ka tinuga nga lain sa ila bilang tao. Kag siyempre sa mga tinion nga nagapakita ang mga anghel sa tao, ginakulbaan sila kag ang ila permi una ginasiling sa tao, hindi ka mo magkahadlok. Naibaluan naton nga bilang tao, permi kita nagakahadlok sa mga tinuga nga gulpi lang magtuhaw sa aton atubangan kag ginapatihan naton nga mga espiritual nga tinuga gikan sa iban nga mga lugar. Hindi bala madamo nagapati sa aliens kag sila nagakahadlokan sang madamo nga mga tao nga nagapati sa ila? Pariho man ang mga manugbantay sang karnero sang sadto nga tinion. Apang ang anghel nagsiling sang mga pulong sang pagidait sa ila, bangod wala sila nagkari sa pagpahog o kun sa pagguba. Ang anghel nagdala sang maayong balita. Amo nga ang anghel nga ngalan nagakahulugan nga mensahero. May mensahe sila sang paglaom, kalipay kag pagidait para sa kalibutan. Ang una nga anghel nagsiling, nagkadto ako diri sa inyo agod sugiran ko kamo sang maayong balita
nga maghatag sang dako nga kalipay sa tanan nga mga tao. Ang ilaminsay nanungod sang isa ka manluluwas, ang manluluwas ang tanan, si Jesus. Kag-ari ang masunod nga itabo, nga nagpadala sang shuttle space sa kahawaan, wala sang ikumparar nga nagsiling sa versikulo 13. Pagkatapos, hambal sang anghel, hinali lang nagpakita pagid ang madamo nga mga anghel, kag nagupod sa iya sa pagdayaw sa Diyos. Mauna-huna mo bala ang kadamuan sang anghel nga nagakanta sa pagdayaw sa Diyos? Karon, kung nakabati ka sang 80 o kunsyen ka manugkanta sa isa ka choir, hindi bala matahom ina nga eksperyensya? Ano pagidayhan kung linibo ka tao ang nagakanta sing dungan? Hindi bala makatilingala ini nga itabo? Apang kung imo nabatian ang anghel nga nagaamba sa pagdayaw, do ano kadako nga paglao maginhatag sini sa aton? Makatilingala atong eksperyensya sa mga manugbantay sang karnero kag naghatag ato sang paglaom sa ilatanan. Isa ini ka pinakaimportante nga mensahe ang hitabo sang pagkatao ni Jesus. Sa pagkamatuod, ginsiling sa mga anghel nga nakita ninyo ang bata nga naputos sang lampin nga nagahigda sa pasungan. Karon ang pasungan isa ka lugar kung sa diin ginapakaon ang mga sapat. Ganon diri makita naton nga ang gahom kag kadungganan sa sininga hitabo ginpadala sa kalibutan sa pinaka mapainubuson nga paagi. Apang hindi naton malangulanguhan ang aton kaugalingon sa pagpati sini. Isa ini sa nangin makatilingala nga hitabo sa kasaysayan sang kalibutan. Nagpahanumdom ini sa akon sang hitabo sang tunga sang Diyos sang kalibutan. Ginpakita diri sa liwat ang gahom sang Diyos sa paghimo sang butang nga hindi mahimo sang tao. Gani diri may mga anghel nga nagamba sining matahom nga mensahe sang Diyos. Ang mensahe sang pagidait sa kalibutan nga ginahatag sang Ginoo. Ini matuod gid nga maayong balita. Pero may ko ginahuna-huna nga isa kakabuangan para sa tao ang hindi pagpangita sang ila manunuga. Ang Diyos naghatag sa aton sang isa ka manluluwas. Isa kabuang lamang ang wala nagatinguha nga makipagrelasyon sa Diyos. Ang tao nga nagasikway sa Diyos pagagubon sa ulihi. Ini simple nga mensahe. Bilang manunuga sining kalibutan kag sang katawhan ang Diyos hindi gid magligad o kun magtolerar sa mga arrogante, bugalon, kagbuang-buang nga mga tao nga nagauna-huna nga sila maalam kag ginasikway ang Diyos. Pagagubon sila sa ulihi. Kung gusto mo maangkon ng kaalam, pamatii ining mensahe sa mga anghel nga nagasiling na hanungod sa pagidait nga mag-aabot sa kalibutan. Karon, madamo sang mga tao ang wala nakahangop sang gusto nga abot siningon sang sining mensahe. Gani madamo sa ila ang ginapatiko kag ginapaliko-liko ining mensahe sang pagidait kag ila ginatudlo nga maangkon lang naton ining nga pagidait kung kita nga mga tao ululupod nga magtinguha nga magkabuhi nga wala singgamo. Walay kapuslanan ini nga hunahuna. Ang tao sa ila makasasala nga kabuhi, wala ikasarang nga magtugas ang gugma kag pagidait o kun pagkaperpekto sa ila kaugalingon. Ang dako nga gahom sang Diyos lamang ang makahatag sang tao sang tagipusoon kag espiritu nga mapinatawaron. Ang pagidait nga ginahatag sang Diyos amulang gid ang makabulong, makapatawad, kag ang aton kalibutan maga kinahanglan sining sahi sang pagidait. Nakasigurado ka sa isa ka butang. Kung ang tao na puno sang handom sa pagsakit, pagpatay o kun pagbalda sang iban nga mga tao para lang masunod ang ginatuuhan niya sa iya kabuhi, wala siya napunan sang gugma sang Diyos.
may sala sang dumot nga nagapuyo sa tagpusuon sining nga mga tao. Ang matuod nga gugma nagapakita sang pagkaalwan, pagkaluoy, kagbisan pa sa pagpatawad sa imo mga kaaway. Isa ini ka makagagahom nga butang nga ginpakita sang Dios sa katauhan ni Yeso Kristo. Kag ini karon nagdala sa aton sang di malikawan nga dulot nga ginhatag sang Dios para sa aton. Hindi lamang ini nasakop sa Paskwa apang sa pagkarin ni Jesus ang maayong balita sang kalipay, ang kaluwasan ni Jesus na tuman sa krus kag sa wala sing unod nga lulubngan. Ining duha ka kamatuuran hindi naton pwede nga bulagon. Si Jesus nagari nga may tinutuyo nga mapatay sa krus para kuwaon ang aton nga sala kag siya ginbanhaw para mapakita ang kadalagaan sang iya tinutuyo kag binuhatan. Kung kita nagapokus lamang sa Paskwa, kag nagaunahuna nga ining kalipay sa kalibutan, nagasiling nga magkinasadya kita kag nangin maayo sa isa kag isa. Wala mo mahangpan ang matuod nga kahulugan kag importansya sininga adlaw sang Paskwa. Ang Paskwa nagasugid na nungod sang bag-o nga kabuhi nga ginhatag sang Dios sa aton. Nanungod ini sang dulot sang kaluwasan para sa kalibutan kag nagkari paagi sa persona ni Jesus, paagi sa iya pag-antos kag kamatayon. Karon ang Ebanghelyo ni Juan nagasiling diri sa kapitulo 1 nga nahanungod sa kamatuuran nga pwede mo maangkon ining nga bugay ang dulot sang kaluwasan ni Jesus. Apang ini nagakinahanglan sang pagpaubos sang imo kaugalingon. Nagapanawagan ini sa imo sa paghalad kag sa pagpasakop sang imo kabuhi kay Jesu Kristo. Kag indi sa kabuhi para sa imo kaugalingon o kun sa iban pa nga mga Dios-Dios sang imo kabuhi. Apang magkari kay Jesus kag kilalahon kag batunon siya sa imo kaluwasan. Kagbatunon siya nga imo manluluwas. Mayara matahom nga saad nga nasulat sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 12. Kag kung himuon mo ini, pagatawgon ka nga anak sang Diyos. Sa pagkari ni Jesu Kristo, ang mga nagpuyo sa idalom sang kaluoy kagkaayo sang Diyos lamang among yadtong makabaton kay Jesu Kristo. Wala sing dapat nga mabilin kag indi mangin kabahin sining plano sang Dios. Iniisa kadulot nga ginhatag sa tanan nga katawhan kagani ang mga anghel nagaamba. Amo ini kung nga nagsiling sila nga dalayawon ng Dios sa langit kag may paghidayit diri sa duta sa mga tao nga iyan hamutan. Pwede ka nga mangin isa ka sining mahamutan sang Dios. Pwede ka nga mangin isa ka tao nga napunan sang pagidayit ni Kristo. Si Jesus nagari sa paghatag sa imo sining kaluwasan. Hibalwa ini, batuna kag kilalahon, ihatag ang imo kabuhi kay Jesu Kristo para mabaton mo ang mga bugay kag mahatag mo ang Dios sang kadayawan kag himaya. Nagkari si Jesus sa pagluwas sa imo gikan sa imo mga sala. Magapangamuyo kita, amay namon nga makagagahom, makatilingalahan gid ang imo mga buhat. Kumayara man kami nga dapat pagadayawon kag himayaon sa amon kabuhi. Wala na sing liban kung di ikaw gid nga amon no Dios. Salamat gid sining maayong nga balita nga amon liwat na pamatian sa amon programa nga ginpadala mo sa imong bugtong anak nga si Jesus bilang dulot para sa tanan. Salamat kay ginatugutan mo kami nga magtuo kay Jesu Kristo para mapatawad kag maluwas ang amon mga kasalanan. Padayon ka sa pagtuytoy sa amon, sa among kabuhi kag tudloigid kami nga mangin matarong kag masinulundon sa imo nga imo mga kanakan. Kabay pa ining maayong balita na nungod kay Jesu Kristo, masugid man namon sa iban pa para sila makabaton man sa kaluwasan. Inapasalamatan gid namon
kaginadayaw ang imong ngalan. Initanan ginasalig gidnamon sa matamis nga ngalan ni Jesucristo nga amon manluluwas. Amen.

Ang programa ng Ang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines, kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0919-667-1278. Liwaton ko, 0919-667-1278. Ginaimbitara namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang pagtalikod sang tao sa Dios. Amoy ni karon ang aton nga pagpamalandungan sa pulong sang Dios. Kag akon pagbasahon ining dinalan sang balaang kasulatan sa kapitulo 1 sang Roma, pagbasahon ko ang bersikulo sa bersikulo 20 tubtob sa 23 nga nagasiling. Ang di makita nga mga pagkahimpit niya nga mo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadios kutob sa pagtugas ang kalibutan na hantop sing maathag sa mga butang nga nahimo gani wala sila sing balibad. Kay bisan nakakilala sila sa Dios, wala nila paghimayaa siya subong nga Dios o kung nagapasalamat sa iya, kundi nanginwalay pulos sa ila mga hunahuna kag ang ila mga painuino nga pakok gindulman sa ila pagkadayag o pagpadayag nga mga maalam, nangin buang-buang sila kay nagbaylo sang himaya sang Dios nga di madinulunton sa kaanggid sang mga larawan sang tao nga madilunton o kon mga pispis o kon mga sapat nga apat sing tiil o kon mga sapat nga nagasaog. Busa gin patumbayaan sila sang Dios sa mga kailigbon sang ilang mga tagipusoon sa kahigkuan sa pagka pagkihuya sang ilang mga lawas sa tunga nila. Kabay Ginoo magpakamaayo sa atong pagbasa sang iya nga pulong.

sa balita lokal, masobra 1,300 nga trabaho gintanyag sa mega job fair sa Coronadal. Libo-libo nga Coronadalenos nakigbuylog sa pagtakop sang 2026 Charter Anniversary kag Negosyo Festival. City Civil Registrar Office nakabaton sang duha ka pagkilala sa National Civil Registration Awards. Bag-o nga bahay pag-asa